0: àwọn bíi carrot, sweet potato, ìyẹn ọ̀dùnkún, ẹyin jíjẹ, irú, àsálà, tá a mọ̀ sí àlùsá, ìyẹn walnut. Mélòó la fẹ́ kà nínú eyín adípèré làwọn ohun tí ènìyàn lè jẹ tó lè ran ojú wọn lọ́wọ́? Ṣùgbọ́n àìlákàsí iṣẹ́ tó gbọwọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í jẹ́ kí wọ́n ráyè ṣe àṣàyàn ohun tí wọ́n fẹ́ jẹ. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀, kójú ó mọ́lẹ̀ kedere, kó má roni gorogo, kó má ṣe pé wami, òun ni wọ́n ń pè ní ojú wà lálàáfíà ara. Eléyìí náà ló mú iléeṣẹ́ kan ara ọ̀tọ̀, iléeṣẹ́ Authentic Care Vision ṣe àgbékalẹ̀ egbòogi tá à ń pè ní ojú lọba ara Herbal Capsule. Eléyìí tí a ti pa gbogbo èròjà tó máa ń rán ojú lágbára papọ̀ fún lílò ọmọ ènìyàn tí àjọ NAFDAC bẹ́ẹ̀ fi òǹtẹ̀ lù pé ó dára fún gbogbo ènìyàn, ọkùnrin, obìnrin, ọmọdé pẹ̀lú àgbàlagbà láti lò fún ìríran tó já gerege. Ojú lọba ara Herbal Capsule kò ṣe má ní ni fún gbogbo ilé. Má jẹ́ kó dìgbà tí ojú rẹ bá dá egúnlẹ̀ kó tó di pé wàá ṣe àmójútó ojú. Iléeṣẹ́ Authentic Care Vision kalẹ̀ sí 5 Anipipo Street lẹ́yìn ilé ìfowópamọ́ Fidelity Bank, Penn Cinema, Agege. Ojú lọba ara Herbal Capsule oníkóró ni. Kì í ṣe ohun tí ènìyàn máa ń kán sójú lóò fi gbọdọ̀ lágbà rọ̀gùdú ẹ̀. Ojú ló wo ibi tí àwọn alágbàtà ojú lọba ara Herbal Capsule kalẹ̀ sí rèé fún lílò láti lè wà lárọ̀ọ́wọ́tò rẹ. Ojú lọba ara Herbal Capsule ti wà ní gbogbo ẹ̀ka Bonke Pharmacy jákèjádò. Ẹ̀yin ti Lagos Island, Ìga Àdúgbòrò Street ni kẹ́ ẹ máa bọ̀ ní Chris and Chris Pharmacy, Chidas Pharmacy, Alobas Pharmacy wà ní 53 Ọ̀bùn Èkó, Surely Lost Pharmacy àti Marvin's Pharmacy. Lagos Island náà ni wọ́n kalẹ̀ sí. Ó wà ní / Pharmacy ní Woro Oníkán ní Jumọ̀ta, Jutas Pharmacy, Ìṣẹ́rí Ìdúró, Roman Pharmacy kalẹ̀ sí Ìkòròdú, Justina Pharmacy, Kọ́lá Bus Stop Lálágbàdo, Poniman Pharmacy, Dalemo, Janky Pharmacy, Badagry, Good Year Pharmacy, Àgbàdo Ọjà, Goshen Pharmacy, ìyẹn wà ní Yànnọ́ba, Famous Pharmacy, Ọlọ́run Ṣògun Mọ̀ṣẹ́, Life Back Pharmacy, Orílẹ̀ Ìdọ̀mú, Good Mark Pharmacy, Àjùrọ̀, Mitch Rossin Pharmacy, Underbridge Sangota, Eleyo Pharmacy, Owode, Agboyinu Pharmacy, Idiroko, Next Pharmacy, Sagamu Underbridge, Sabo, Deco Pharmacy, Along Sabo, Ìṣàgámù. Ìwọ náà gbìyànjú láti yan egbòogi ojú lọba ara Herbal Capsule láàyò. Eléyìí tó ń jáde láti lè ṣe Authentic Clear Vision tá a ṣe àgbéjáde rẹ̀ látara àwọn ohun tẹnu ń jà tó ń tẹnu mu tó dára fún ìríran kójú ó bọ́ lọ́wọ́ yíyún ríronú gorogo wíwami ṣepe tàbí kó máa wò bàìbàì. Fún àlàyé ẹ pé 0703467-1162 0703467-1162. Máa dáàbò bo ojú rẹ lóòrèkóòrè. Egbòogi ojú lọba ara Herbal Capsule ó ti wà ní lílò fún gbogbo ènìyàn lẹ́ẹ̀kan sí. Níbo ni mo ti lè rí ojú lọba ara Herbal Capsule alágbègbè mi? 0703467-1162. Ojú lọba ara Herbal Capsule tí iléeṣẹ́ Authentic Clear Vision ṣe àgbéjáde rẹ̀. 5 Anipipo Street lẹ́yìn Fidelity Bank, Penn Cinema, Agege ni wọ́n kalẹ̀ sí.
1: Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ gbogbo títún gbọ́ ètò yìí ní àsìkò tí a wà yìí. Ayédọ̀gbọ́n níbi tí a ti ń kọ́ni lọ́gbọ́n bí a ṣe lè máa ṣe ìtọ́jú ara wa. Ojú ò ní rí léde wá o. Lẹ́ẹ̀kẹsí, ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ iléeṣẹ́ Authentic Clear Vision tí wọ́n gbé egbòogi ojú lọba ara Herbal Capsule jáde. Tí gbogbo àwọn èèyàn ròyìn ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, wọ́n kó wìtìwìtì o. Bákan náà la ṣe tún wá alágbàtà jákèjádò Nàìjíríà. Iléeṣẹ́ Authentic Clear Vision ó wà ní Number 5 Anipipo Street, Pesmal Roundabout, lẹ́yìn Fidelity Bank, Agege. Fẹ́kúnrẹ́ rí àlàyé ẹ pé 0601-6215185 Délé Ògùnládé òun lorúkọ mi. Àìsí ìgbàgbọ́ dára o. Fún ìlọsíwájú ètò yìí ẹ pè sórí 0705586-3441
2: láti lè ṣe Bond FM 92.9 fẹsọwapọ̀ aago mẹ́wàá àti kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àti wínníwínní ká máa darapọ̀ mọ́ wòlíì Ọlátúnjí Tàlàbí bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lórí ètò Ọlọ́run Àtúndáolú àgbọ́dúnú o.